Karagengeke 10 minutes after 2 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sivala kanjalo ke namhlanje 30 minutes of non stop sula ngaye ke 1:30 ngeke 2:00 smakhulu ke onke ama voice notes watholile ke kulona ke usuku la namhlanje na kanjani ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo sobe senza okufanayo khona la ku 98.0 FM ngiyazi ukuthi kama ngema voice notes agcinike esalile kodwa ke ngiyakusiza ukuthi ke voice notes uyithumele eli yabona uma usuzoyithumela ke ngabo kwara 2 impela kusuke sekunzima nyana kusuke ngeke kusenzeka umsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM igama langu siyabonga sibonga ngokamjwaha sakhona ke lapha ke ku Facebook awuphuthume nje usearcha laphana ke usiyabonga mjwara fela khoke na silibizi night shift njalo ke ngomsombuluko kuphakathi ka 12 kuya kuyena ke u 3 mhla ka 14 kuyena ke September unyaka ka 2026 sikuthuleleke sona ke isimo sezulu ke sesifundazwe sakhona la KwaZulu Natal sikala laphana ke endaweni ke yase Richards Bay khona ke noma sikala laphana ke endaweni esaphongolo khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 18 kuya kuyena ke u 30 bese ulaphana ke show khona amazinga okushisa phakathi ka 17 no 24 kanti ke laphana ke Richards Bay khona ke ngu 20 kuya ku 26 bese kuthi ke Pietermaritzburg khona kuzobe ku 16 kuya ku 26 e Grey Town khona ke ngu 13 kuya ku 27 kanti laphana ke Newcastle khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 14 naye ke u 29 laphana ke endaweni ke yase Pietermaritzburg khona kuzobe ku 16 kuya ku 26 bese kuthi ke lana ke eThekwini amazinga okushisa azobe phakathi kuka 19 no 24 ePortshepstone khona amazinga okushisa phakathi ka 19 no 24 bese lapha na ke Underberg khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 10 kuya kuyena ke u 25 sivale ngendawo yaseXobo khona amazinga okushisa namhlanje azobe phakathi ka 15 kuya kuyena ke u 24 simi kanjalo ke simo sezulu kusona isifundazwe sakwaZulu Natal 12 minutes after 2 kumbela ukuthi ke sophinda sikubhekele kakhulukazi ke imidlalo ethe yadlala isinto lapha na ke yona ke Betway Premiership ukuthi ke imi kanjani ke noma ke ihambe kanjani kuyona ke lempela sonto esiphonga kuyona njoba ke kungumsombuluko kana kanjani ke futhi ke nonto obekwa kambili uzobhekela ke eminye ke imidlalo ke kusukela ngaye ke noma ke kulona ke kuyona ke breakfast show kulona ke usuku lanamhlanje uzobe kuthulela ke zona ke ezemidlalo ntambama ke futhi zizobe zikhona ke ezemidlalo nayo Andizo kaMthembu njalo ke kusukela ngaye ke after 7 na we drive food sikhona ke futhi ke ezemidlalo naye ke lapha ke uTDK kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzazi FM kanti ke nathi sibuye sik update impela ukuthi ke kwenzakaleni kakhulukazi ke kuyona ke iBetway Premiership kulona ke usuku ke noma ke kuyona ke impela sonto sikwazise nje ukuthi ke imidlalo ihambe kanjani

Alright, asikubhekeleke yona ke imidlalo ukuthi ke ihambe kanjani ke kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM Milford ke umdlalo kwathi ukhona ke isukweni la izolo umdlalo we Milford kanjalo ke ne Richards Bay United umdlalo kwathi udlala lapha ke Sugar Ray Xolo Stadium eClermont umdlalo ke upheleke ngo 5-1 kubina ke iqembu layo ke i Milford kwasuka lapha ke iswelele sona ke sihlale ngokulingana nayo lapha ke i Golden Arrows lona ke usuku lwa izolo kare ke ngomgqibelo kube khona ke umdlalo kwathi ukhona umdlalo ke we Chippa United ne Mamelodi Sundowns umdlalo kuphelele ngawo ke 1-1 umdlalo kwadudlala lapha ke eBuffalo City Stadium eEast London kwasokuthi kamaZulu ona ke adlale ke ngo noma ke awine ke ngo 1-0 ngesikhathi ke edlala neMarumo Gallants khona lapha ke ePrincess Magogo Stadium khona la eThekwini Kaizer Chiefs ona ke idlala ngokulingana nePolokwane City lapha ke Old Peter Mokgwebe Stadium kwasokuthi ke ngolwesihlanu khona umdlalo kwathi ukhona ke kwathi uthinta ke lapha ke iStellenbosch kanjalo ke neSkhukhuna United umdlalo ke upheleke ngawo ke 1-1 okadula lapha ke eAtlantic Stadium eCape Town

0: sibhekela zonke zemidlalo bekade zenzeka kuyona ke kulempela sonto njoba ke bikade iqhubeka imidlalo ethinta Betway Premiership Motsepe Foundation kanti ke nalapha esigabeni seMotsepe Foundation impela ke amaqembu ke empeleni lapha kwi ABC Motsepe League ke kula esifundazweni impela ke sakwazini Natal ke amaqembu lapha na ke kwi Nedbank Cup impela ke bikade idlala njengoba ke impela ke njena ke afuna indlela yokuthi ke ngene kwi last ke 32 sobheka nje ukuthi ngabe ke izinto hambe kanjani ke kakhulukazi ke eqenjini ke le Real Connection iqembu lalapha endwedwe so khuluma ke nosihlalo wakho uMr Msomi sizwe ke ukuthi hambe ke izinto ke zihambe kanjani kule mpela sonto bheka ngoba ke sophinde ke sibheke futhi ke nje eyithe impela ke za trenda ke noma ke zihamba phambili kuleli sonto ukhetho lo South African Football Association okuyisafa ngamafuphi njengoba ke selidumele edlula kuningi ukukhuluma okube khona kwazisi ke ukuthi ke imbibi phakathi ke kwakhe laphana ke udokotela uDenny Jordan kanjalo ke laphana ke no Mr Zungu impela ke njena ke bebekade ke impela ke nje bebhekiwe laphana ke uManzini kodwa ke sekumlando ke ukuthi ke u Mr Jordan uphinde wathatha elinye ihlandla ekutheni ke uhole ke wona ke impela ke njena ke usafa khona la eNingizimu Afrika sokubheka lokho no baba umtshali nomlaleli futhi ke uzoba ke ingxenye yalo ke uhlelo ke siza ukuthi impela ke uthi ngesobrike spheke futhi ke lapha kwezokugijima siyazi ukuthi ke mina ngike emjaho ekhona lapha efilidi ziyenzeka nakhona so ukhuluma ke impela ke neiphathi imandla zakhona siza ukuthi ke ngabe ke kwenzakalani ikuphi ke abantu ke basefilidi ke nabakwaZulu Natal yonke indawo ke siza ukuthi ke ngabe ke impela ke bami kanjani ke ngomqhudilwano ke impela ke lo impela ke abawuhlelile njengoba ke impela ke uzobeke ukhona ke so break futhi ke sibheke udaba ke oluthinta ke iqembu ke amabhokobhoko size nje ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke njena ke zihambe kanjani eqenjini ke lika Razike Erasmus impela ke bekushube kakhulu sozo ke nomlaleli ukuthi ke uthini kanjalo ke futhi ke nobaba umtshali ke sozo ukuthi ke impela ke imidlalo ke uyibone kanjani Betway Premiership Kaizer Chiefs iPolokwane City kuningi ukukhuluma izwini phela ke udouble trendayo ilona lelu ke luka nozinti beqembu le Kaizer Chiefs sokubheka nje futhi konke lokho sizoyike ukuthi ke impela ke izinto ngabe ke impela ke njina ke zihambe kanjani masibuya ngala siqala uhlelo lwezemidlalo igama lami nguAndile Andizo Mthembu sibonga uMahlase ubekade ehleli nawe ke kusukela ke ngehora ke lesithupha kuze kube imanje
1: Amakaphila mzimba health product bayelapha ngamakhambi esintu neziwasho bayatholakala phesheya kwerenki yamabhasi emakethe ebuilding Mount Egna building ikhombo ngamaqaqa esusamathunzi amnyama insipho ezakhongeziwasho amabar salt intelezi izinyamazana ikhombo kavuladlozi imbiza yomhlume imbiza yenzalo ikhombo yokunyusa amasosha omzimba ayixabani namishanguzo oyithathayo ikhombo yemizwa yasekamereni abesilisa nabesifazane imikhiqizo yakaphila mzimba uyayithola kuwona wonke ama-UKM organic kwamamkhulu e-South Africa Kanti abayithola imikhiqizo yabaphila mzimba eGoli kwaMashu, iNanda, iPinetown, ngoNyameni, eHammarsdale, eNelspruit, eMpumalanga. Inamba iya WhatsApp iyafoneleka ngu 060-007-5043.
2: Yey, wamahlalibalisa. Nasi sikhwili, umuthi thilowo. Ungvusa ngisho usulele phansi, noma ngabe kuthusula athethema kanani. Uyavusa. Usho ukuthi kulesifo samjamini ngangivusa kodwa. Lalela nazi izifo lapha wena. Uvula inhliziyo, ukuvuvukela komzimba. Hayibo, yibhande nezinso, iBP, nezinye ke nje izifo lapha.
3: Yeke ngqobo. Uphuza kanjani lo muthi?
2: Lo muthi uphuza kabini ngosuku. Ngiyakutshela, umshubo.
3: Imake ngidideke iphelile. Phela mina ngazupho.
2: Uphoko phela lakho be sesikhwili
3: ungitshalani
2: angimaza nge-17
3: ubhoko phela umuthi othithini
2: ya
3: uvusa imizwa ibe qingqo kwasifazane nabesimbi
2: yehene kanti sitholakala kulezi nombolono 079-960-7370 kanti ongakabhali
3: bengisabheka ipeni
2: lalela ngithe 079-960-7370
3: ngeke ngiyabona ngiyofuna
2: queen nami ngiyofuna ubhoko ngisizekani ngiyabonga ntombi
3: ngiyabonga ngoba
4: izwi lomzansi yizwe umehluko

umsakazo olalela izwi lomzansi 98.0 FM saqhubeka nohlelo lwezemidlalo kulesi sikhathi ke samanje njengoba bikade iqhubeka imidlalo ke ethinta ke iMotsepe Foundation Championship khumbula ke ukuthi ke lamaqembu lawa ingcenye impela ke yokulwela ukuthi ke ngene ezigabeni ke sithinta eBetway Premiership njengoba ke impela ke imidlalo le impela ke ikhombisa izinga layo ke linyuka impela ke usuku nosuku khumbuza ke umlaleli ukuthi ke izinto ke cishe ke zihambe kanjani imphumela ke yayo ke imidlalo ke kulempela sonto Highbury iguqiswe emagesi ngegoli lelo teqandeni Hope FC yashawa iqembu le Cape Town City ngo-2-0 iGomora yabeke sishawa iqembu le Leicester Fall City ngamagoli amane kwamabili kwathi ke laphana ke iHungry Lions ke bashawa ke iThe Beast ngo-2-0 leRoma Lions bona ke bashawa iqembu le Real Native ke ngegoli lelo teqandeni Midland Wanderers badlale ke idraw ka 1-1 ke neNorthwest ke University ke FC kwathi ke amataxi badlala ke idraw ka 0-0 laphana ke neOpit College Venda Football Club bona ke impela ke nje bashayiwe ke impela ke iqembu le Upington City ke ngamaguli ke amathathu ke kwamabili umdlalo le ibikade ke ithinta ke yona ke ngempela ke nje iMotsepe Foundation Championship ke sobheka ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani ke njengamanje ke uma ke sikhuluma ngayo ke impela ke njena ke ilogi yayo ke iMotsepe Foundation Championship

Sakazo laleli izwi lomzansi 98.0 FM saqhubeka nohlelo lwezemidlalo ke kulesi sikhathi ke samanje njengamanje uma ke sibheka yona ke iligi ethinta ke iMotsepe Foundation Championship ke iqembu ke elizohola phambili iyona ke ngempela ke iMagesi FC namaphuzu ke isithupha number 2 Real Native ke negoli empeleni ke inamaphuzu impela ke angu 9 number 3 lapha na ke iHyperion namaphuzu angu 9 number 4 khona Cape Town City namaphuzu ke isikhombisa number 5 iLeroma Lions banamaphuzu isikhombisa number 6 Leicester Falls City namaphuzu ke ayisikhombisa number 7 Upington City ke namaphuzu ke ayisikhombisa ihleze endaweni ke yesikhombisa number 8 Komora inamaphuzu ke ayisikhombisa ihleze ku number 8 number 9 Hope FC inamaphuzu ayisithupha number 10 Hungry ke Lions banamaphuzu angu 5 number 11 Midland Wanderers inamaphuzu ke amane number 12 Pretoria University namaphuzu amane number 13 Orbit College inamaphuzu amabili kanti ke in West University FC namaphuzu amabili number 15 khona Iventa Football Club line ephuzu elilodwa the bees ayenalongisha iphuzu kushube kakhulu impela ke izinto zihambi kahle hlezi lapha na ke kuona ke unombolo 16 yona ke iligi lethinta ke lapha iMotsepe Foundation Championship so khuluma ke la njengamanje empeleni ke ne PR ngabeka nje kanjalo lapha ke iyayo ke impela ke nje i Real Connection njengoba ke sazi ukuthi ke bebedlala kule mpela sonto bangomakoti kuyona i ABC Motsepe League yakhona la impela ke esifundazweni sakwaZulu Natal kodwa ke kule mpela sonto bebeke impela ke sebemkhankasweni ke ukuthi ke impela ke bebe ingxenye yomqhudelwano ke we Nedbank Cup ke sifuna ukuzumuzwa ukuthi ke impela ke nje unjani kubafana nakuba ke bengakayiqala ke imidlalo ke ethinta ke iligi sozwa ke namhlanje ukuthi ke izinto ke impela ke emidlalweni wabo ke zihambe kanjani lapha na ke kwi Nedbank.

0: Ezemidlalo no Andile Andizo Mtsengo Izwi loMzansi Mzansi Sports no Andile Mtsengo
1: umsakazo olalela izwi loMzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo ke kusona kulesi sikhathi samanje ukubheka ke lapha na ke kwi National First Gear Division khona ke ukuthi ke ngabe ke izinto ke zihambe kanjani noba kubalekile sibheke wonke ama league ukuthi ke izinto ke impela ke zihambe kanjani njoba ke sizozwa ke futhi ke nokuphawula ke kwabo ke impela ke njena ke abaqeqesha ukuthi ke ngabe ke impela ke baphawula ke impela ke bathini ke ngemidlalo ke bikade ke ikhona kuyona ke impela ke njena ke kule impela sonto le impela ke njena ke esikade siphuma ke kuyona empeleni ke iBetway ngoba ke sesibalulile yona ke ngampela ke nje iMotsepe Foundation sobheka lapha kuyona ke iBetway iPremiership ukuthi ke ngabe ke izinto ke impela ke nje

ebikade khona khumbula ke ukuthi ke imidlalo yeBetway yePremiership ke izoqhubeka kulona ke kuleli sonto bheka ngoba ke Orlando Pirates mhla 17 bazodlala ke neDurban City kuthi ke Richards Bay imidlalo nesekhukhune Polokwane City bazodlala namaZulu FC kanti ke Kruger United izodlala neStellenbosch Golden Arrows izodlala ke neKaizer Chiefs Marumo Gallant idlale neOrlando Pirates Milford FC izodlala ke neDurban City TS Galaxy idlale laphana ke nalo ke iqembu ke layo ke Chipa United njengamanje kuyona ke iLeague yeBetway iPremiership ke iqembu lisazola phambili ilona ke iqembu layo ke Mamelodi Sundowns njoba ke namaphuzu angu 20 nombolo 2 Orlando Pirates inamaphuzu ke angu 13 nombolo 3 AmaZulu FC banamaphuzu angu 13 nombolo 4 Kaizer Chiefs namaphuzu ke angu 12 nombolo 5 Midfield namaphuzu angu 11 kanti ke nombolo 6 sekhukhuni namaphuzu angu 8 nombolo 7 Golden Arrows inamaphuzu angu 7 nombolo 8 Polokwane City namaphuzu angu 7 kanti ke Durban City ihlezi kunombolo 9 namaphuzu angu 6 nombolo 10 Stellenbosch banamaphuzu ke ayisithupha bayalingana ne TS Galaxy ke ehle Number 11 nayo ke namaphuzu ayisithupha number 12 Chipa United namaphuzu ke amahla empeleni ke nje awu 5 kanti ke number 13 Kruger United namaphuzu ke angu 4 number 14 Richards Bay namaphuzu amathathu number 15 Swelele namaphuzu amathathu Marumo Gallant ilapha na ke emsileni ezimbi izinto ziyabheda kuyona ke Marumo Gallant ke babamba ibreak lapha ya impela ke nje na ke emsileni abaqeqeshike sebeqala impela bagawulwa yizembe kuyona ke iligi yayo ke impela ke Betway Premiership konakele nje kakhulu asazi ukuthi ke kuyothi ke goqwa ke impela ke season izinto ke impela ke njena ke ziyobeke zihamba ke kanjani kodwa ke ngingakusho ukuthi ke ibhola impela ke liyagingqika masibuya ngala siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo.

0: Umsakazo olalela izinto omzansi 98.0 FM siyaqhubeka nohlelo lwezemidlalo. Washonaphi impela umoya oyingcwele? Impela ke icula abalandeli ke balo ke ibhola, impela ke bekhombisa ke ukujabula sikhathi ke amasasika nje. Njoba ke sibheke ezemidlalo ke sibheka nje ezogijima ke manje, njoba ke sizokhuluma ke la no Mr. Sukazi, impela ke omunye ke wabahleli bawo ke umqhudelwane ke owaziwa kakhulu ke ngokuthi ke uthi Nxumalo Maradoni uzowuchaza, njoba ke kuno 42 kilometers, 21 kilometers, 10 kilometers masukuba nje u 5 kilometers. Yena ke impela ke uzosibeka esithombeni ngawo ke impela ke lo mqhudelwano ozoba ubanjelwe lapha na ke eFriday bathi sefilidi. Mr. Sukazi, asikubingelele sikwamukele emsakazweni izwi loMzansi FM.
1: Ngiyabingelele nabalandeli bezi loMzansi. Ngiyabonga ukuthi nibe nathi namhlanje.
0: Impela bakulindile abantu eFilidi ke abakwaZulu Natal. Nanku umqhudelwano ke uqhamuka ubizwa ngokuthi ke Prof OT Nxumalo Marathon. Awusibeke sithombeni ngalo mqhudelwano.

0: Izwi loMzansi. Mzansi Sports noAndile Mthembu kuyizwi loMzansi. Ezemidlalo noAndile Andizo Mthembu kuyizwi loMzansi. Mzansi Sports noAndile Mthembu.
1: Msakazo olalela izwi loMzansi 98.0 FM, siyaqhubeka ke nohlelo lwezemidlalo ekusona ke impela ke kulesi sikhathi ke samanje ukubheka ukuthi ke ngabe ke izinto zihambe kanjani ke kule mpela sonto. Sazi ukuthi ke lapha na ke phesheya kwezilwandle nakhona impela ke njena ke izinto bekade impela ke njena zenzeka, ukubheka nakhona ukuthi ke impumela ke yakhona impela ke ngabe ke izinto impela ke khona ke zihambe impela ke kanjani. Ngiyazi ke ukuthi ke abantu abaningi bayiqapha ke bayibuka yona ke futhi ke lemidlalo ethinta ke yona ke kakhulukazi ke iPremier League, iligi le yalapha impela ke njena ke eNgilandi le impela ke esikhuluma ngayo ngaso ke impela ke kulesi sikhathi ke samanje. Imidlalo ke obumkhulu lo phakathi ke kweManchester United neManchester City, sekumlando ke ukuthi ke iManchester City ikwazekile ukuthi ke inqobe ke goli elilodwa eqandeni ke. Kwathi ke lapha eBrighton bashaya laphana ke Coventry ke ngamagoli empeleni amahlanu eqandeni ke. Sunderland yabeke isikhala ngaphansi ishawa ke laphana ke amaGunners, okwe-Arsenal ke ngo-2-0. Kwathi ke iTottenham badlala ke idraw ka-0-0 laphana Everton. Aston Villa bashawa iNottingham ngo-2-1. Kwathi ke Chelsea badlala ke idraw ka-2-2 ne-Hull City. Liverpool badlala ke idraw ka-0-0 ke laphana ke nayo ke impela ke njena ke Fulham. Khumbula ke ukuthi ke njengamanje kwi-top 5 yayo ke i-league yakhona lapha eNgilandi, Arsenal isazola phambili ngamaphuzu ke ngo-12. Nombolo 2 iManchester City namaphuzu ngo-12. Hull City ke namaphuzu ngo-8. Hlezi nombolo 3. Nombolo 4 Brighton namaphuzu ke ayisikhombisa. Nombolo 5 isovula nge-Chelsea namaphuzu ke ayisikhombisa. Umsakazi olalele izwi loMzansi uhlelo.